חבל אתה סתם תיפגע, תבין אתה סתם תיפגע נפגשנו ולא במקרה שואל שאלות זה כזה נועה כלה מה הגילה מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה